Ons direkt Rendezvous fir den nächsten Sondermoien vun 8 bis 10. Wann nees hun der Zeit ass fir gemittlech an den Dach ze starten. Am Mikro war de Joey Bierschen an der schwënschen Echnerin exzellenten Rest vum Weekend. Ciao an, bis dann!

Eng vu mengegen absoluten Lieblingsskepter-Singelen nimmech It ain't safe de Skepterheit ze summe mam Young Lord a wann schmch net Iieren ass die Single um Konnichiwa-Album ass och vun 2016 also wirklich schon eng 10 Joer alt Single, die Single schon 10 Joer alt mega krass. Skepter a Young Lord heit ze summen It ain't safe. Lo gët et bëssen Zäit fir net englisch Musik an ech gesilo hei. Ja, 3 Lieder han an neen sinn net op englisch a mir starten an engem Riegellied vu Bad Bunny has 9

50, 60, 70s, 2000er, 2005er Joren annach méi a enger Sendung ëmmer vun 3 bis 6 Sondes ass der Rendezvous mat der Sendung T dansant hei ass de 60s de Zombies mat She's Not There. Anatierch fir dun hat mat Talking Heads, die amerikasch Band mat Psycho Killer. Lugget et Musik vum Brian Ferry Singer Combo Roxy Music. Hei sinn se mat dem legendären Tune Virginia Plain.

One Step Beyond feinsten Sounddemos ha vun der Band Madness an Roxy Music fir mat Virginia Plain. An ass den 90er Joren begréissen mal Band EMF, die ginnet dem iwwer Jëns an Di noch neii Sachen rausbrech. Heier awer de Klassiker haut mat den Unbelievable.

E vun de feinsten Soul Sänger Männer nach immer. Ordinary Lives, dat war de fantastische Lee Fields den 12. Februar iwgens zu Bresel aktivéiert, e schon tick e scho. An loget et feinste Reggae mat eng vun de Bechten heisst Mr. Gregory Isaacs, an dat mat enger flotter Coverversion vun dësem Liedchen, House of the Rising Sun.

Children over the Stars, de Schott Paolo Nutini. Live-Tracks vun David Bowie loe war am Summer 2000 am Kader vu singem Glastonbury optritt bei der BBC zu London, an du hueten ënnert anderem e puer Klassiker Reloaded zum Beste ginn, also Titel vun him an enger neier méi ungewinnter iwwerschaffter Version. Wie des zwee Greatest Hits aussinger impressionanter Kollektion vun dem Genre.